0: Ranga ranga maha nau mai haere mai.
1: Tautoko. E tautono mai ana te Māori ora, puta whānui atu i te rangi i te whenua. Puta noa atu ki ngā whakatupuranga katoa, kia tātou katoa, te hunga tangata. Nō reira e tika ana, kia nui tonu ngā mihi atu ki te wāhi ngaro, mō ngā tini manaakitanga e tau mai ana a kia tātou katoa. Ka tuku mihi atu, kia rātou kua whiturangi tia. Kia kouta anō e ngā reo, e ngā mana, e ngā tini whanau ngā karanga maha huri noa. Kua hau tēnei ko hōri hapi mana, te kai tuku pānui o te reo takiwā o Tautoko. E mihi atu nei, whai atu nei, wā tātou pānui o te wā. Ko te tino hihia o ngā hapū, ko te whai utu e tika ana atu i te kāwanatanga pāremata o New Zealand. Tēnei kāwanatanga kua whakatūria e te karauna o Ingarangi. Kia utua e rātou he utu e whakaiana ki te hihia ko taunga kētia e ngā hapū. Kia whakahonoretia e rātou ko te kāwanatanga pāremata o New Zealand, te tiriti o Waitangi. Mō ngā tini hara nui, tā rātou whatinga i te tiriti, whatinga tikanga patu wairua patu tāngata noki, ko te muri whenua o ngā whānunga hapū, no muri tata i te hainatanga i te tiriti o Waitangi. Ki Waitangi, ki Waimate, ki Maungungu, ki te ahu, puta atu i te tokareu nei, puta no atu ki te tonga, te rāwhiti me te hau auru. Kua whakari te ture tāmi kino te kāwanatanga, kia murua e rātou no Ingarangi, whenua rangatira o ngā hapū o ngā whānau tangata whenua, iwi taketake o konei, ko ngā tōpito whenua, ngā rohe whenua o tēnā o ngā hapū o tēnā o ngā hapū, he whenua tapu, whenua mahinga kai, ko te whenua whānui katoa o ngā hapū. Kua wāwāhi katoa tēnei whenua tapu o ngā hapū, hei whakarite taitara hoko whenua, rehita anō kia rātou te kāwanatanga, kia whiwhi anō rātou i ngā tāke whenua, mō aua taitara nā rātou anō i whakarite ngia, i runga whenua kē o ngā hapū. Horekau he taunakitanga tā te kāwanatanga, he whakātu mai te whakai o ngā hapū mana whenua, kia riro whenua no atu ki te karauna, kia riro no atu anō, kia rātou o te kāwanatanga, te mana whakahaere, ki runga i ngā whenua rangatira, ngā rawa whenua, rawa moana, ngā tini taonga katoa o ngā hapū. E utonutia ana te tino rangatiratanga mana motu hake o ngā hapū, ki runga i tēnei whenua rangatira, tuku iho, tuku iho. Kua whaka utonutia no mua no atu i te taonga mai a ngā tūpuna Pākehā ki konei tainoa mai ki tēnei wātonu. Kua tuhi kētia tēnei i roto o he wakaputanga o te rangatiratanga o ngā hapū o Nutirini me te tiriti o Waitangi. Kua waitohungia e ngā tūpuna rangatira. Hei taunakitanga whakamohia atu ki te ao ko ngā hapū e haro ko wai atu raini te mana kāwanatanga, mana whenua, mana moana, mana motuhake ki runga i ngā rohe whenua, rohe moana puta noa o ngā hapū. Kaore i te tika ngā mahi pokanoa a te kāwanatanga. E kore e taia mā ngā henga tonutanga a te kāwanatanga e whakatikatika i a rātou henga kua mahi kētia. Hioi, e tika ana, kia utua kētia te he ki te tika, te kino ki te pai, te mamai ki te aroha, kia tau te rangi Māori ki te iwi whānui katoa, kia noho rangi Māori e tātou katoa i rungi i tēnei whenua rangatira o ngā mātua tūpuna, o ngā whakatupuranga katoa tuku iho, tuku iho ki ngā uri whakatupu. He whakamohi atu tēnei kia koutou te iwi whānui, ka whakahaeretia he kaupapa ki roto o te Turner Centre Kirikiri, a te ahiahi pō o te mane te 25 o tēnei marama. Kia rongohia atu he kōruru e pā ana ki te pā kororipo, anā he kōruru Hitoria, he kōruru anō e pā kawana ki te hokinga atu o te pā kororipo kia Ngāti Rehia o ngā pui nuitoni. Ko ngā rangatira a Kipa Munro rāua ko David Clendon, ngā kaikōruru matua ki te huihuinga nei. Tāria te wā ka puta ngā whānuitanga e pā ana ki tēnei o ngā kaupapa. Mā te tautoko mai o te hauora o ngā puhi, hauoro hokianga me Heartland Services, ka tau mai he kaupapa āwhina, kaupapa tautoko nōki ki ngā tāngata o Mangamuka me te rohe ki te raki o hokianga. Koutou hihi ana te hara mai a te wenerei te rutikama whitu o tēnei marama. Ka tū tēnei kaupapa ki te hub, ki te kokonga o te huarahi matua me te huarahi o Mangamuka. Me waia atu ki te nama korerua whitu toru whā iwa iwa tahi waru iwa I mera atu raini ki Heartlands at thwn.org.nz Moga whakawhānui tanga atu. A hioi anō e hoa mahoe nāno a tātou pānui mō tēnei wā. Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa. I roto tonu I te whakaū, ki ngā tikanga whakaaro, me ngā tikanga mahi, mō te taiao ora, te reo ora, te tāngata ora. Mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa, huri noa.
2: He taiao ora, he reo ora. Te reo takiwa o tautoko.
3: Maunga tani whā te maunga ko manga muka te marae ngā puhi te whare hokianga te moana ngā puhi nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kā ranga ranga maha nau mai haere mai.
4: Tautoko.

0: Pepe, ana kauru mai a te waipounamu i roto i ngā mahi. Ko te tari o Tupuora, ko taku hēti. Ko te hēti o te whare, o te waipounamu, rāua ko Kingi Kiriona i Kirikirirua nei.
1: Karongo mo te whānau tanga mai o tā mā o tā māhine. Whakatau māua, kia wā te a māua ki aia. Kua he nui ngā kaupapa ko o te a māua i taua wā. Hoi anō, i pirangi māua ki te noho a whānau.
0: He aha te hua o te whai tamariki, i nā pauke te wā ki wāhike. He mea nui te whānau ki a māua. Nō reira, i whakatau māua, ki te whakarere i a māua mahi, me tō māua mataku ki tērā. Engari, he paike ake ki a māua te whakaaro, kia whai wā, kia pēpē, tēnā i te whakaaro, o tēnā i te whakapau wā ki wāhike. Nō reira, i whakarere a māua mahi, i tahuri ki a Tupuora hei oranga mō māua mō mātou, ana nōko nā, i piki ai a Ngāoki kia hīkoi, a kāri roa, i piki a hīkoi kia oma. Ko te mana motuhake tērā, e hara i te mea i tuku ai ahau mā te mahi anō, ahau e, e ārahi. Mā te mahi anō e whakatau te huarahi hei takahitanga māku. Kao māku tonu, māku e whakatau ko te mana motuhake tērā. Nōko nā i piki ai i te kotahi kaimahi, ki te toko rua, ā ki te toko ono.
1: Rua mano te kai maono katu te whare. Engari koia te kaupapa ko te noho ki a baby. Kātai kārua ko te whakatū huarahi, whakatupu i te kaha, i te ora i roto i ngā momo whānau, hāpore, ko whai wāhi nei māo i roto i ngā tau.
2: Ko te hau e ko te hau e ki tēnā pātai. Tēnā pātai hi ātano.
3: No,
0: Please! Whānau e te tuatahi. I tīmata te kaupapa nei, i runga i te whakaaro ki te whānau. Tō māua, o māua whānau ake, me te whānau o te iti kahurangi. Nō reira, koina te tuāpapa, te mauri o Tupuora, ko te whānau.
4: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi maioha ki a waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
5: We're your tribal connection. Radio Tautoko.

te Māori, kei te hia, kei te iwi, ki ngā tūmumo kaupapa pēnei, hei whakahihiri i a rātau, hei pēnei hini mō rātau waka. Kia muramura tonu ai, te ahi i roto i te puku o te tangata. Ki te mahi i ngā mahi, ki te kōkiri i ngā kaupapa, e o rāi te iwi Māori. Ko te reo Māori, ko ngā tikanga Māori, ko te tiriti o Waitangi, hei tū āpapa. E pēnei ana te nui o te moemoea, engari me tīmata i konei. Nō reira, i tēnei wā e aro ana mātau ki ngā kaupapa reo tikanga hoki, hei tīmata i te wānanga. Nā te mea, koe nā te mauri o tupu ora.

moinga tani fa te maunga ko manga muka te marae ngā puhi te whare hokianga te moana ngā puhi nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai.

0: Ranga ranga maha nau mai haere mai.
1: Tau toko. E tau tunu mai ana te Māori ora, puta whānui atu i te rangi i te whenua. Puta noa atu ki ngā whakatupuranga katoa, kia tātou katoa, te hunga tangata. Nō reira e tika ana, kia nui tonu ngā mihi atu ki te wāhi ngaro, mō ngā tini manaakitanga e tau mai ana a kia tātou katoa. Ka tuku mihi atu, kia rātou kua whiturangi tia. Kia koutaha no e ngā reo, e ngā mana, e ngā tini whanau ngā karanga maha huri noa. Kua hau tēnei ko hōri hapi mana, te kai tuku pānui o te reo takiwā o tautuko e mihi atu nei, whai atu nei, wā tātou pānui o te wā. Ko te tinohihia o ngā hapū, ko te whai utu e tika ana atu i te kāwanatanga pāremata o New Zealand. Tēne kāwanatanga kua whakatūria e te karauna o Ingarangi. Kia utua e rātou he utu e whakaiana ki te hihia kua taunga kētia e ngā hapū. Kia whakahonoritia e rātou ko te kāwanatanga pāremata o New Zealand te tiriti o Waitangi. Mō ngā tini hara nui, tā rātou whatinga i te tiriti, whatinga tikanga patu wairua patu tāngata noki, ko te muri whenua o ngā whānunga hapū, no muri tata i te hainatanga i te tiriti o Waitangi. Ki Waitangi, ki Waimate, ki Maungungu, ki te ahu, puta atu i te tokareu nei, puta no atu ki te tonga, te rāwhiti me te hau auru. Kua whakari te ture tāmi kino te kāwanatanga, kia murua e rātou no Ingarangi, whenua rangatira o ngā hapū o ngā whānau, tangata whenua, iwi taketake o konei, ko ngā tōpito whenua, ngā rohe whenua o tēnā o ngā hapū o tēnā o ngā hapū, he whenua tapu, whenua mahinga kai, ko te whenua whānui katoa o ngā hapū. Kua wāwāhi katoa tēnei whenua tapu o ngā hapū, hei whakarite taitara hoko whenua, rehita anō kia rātou te kāwanatanga, kia whiwhi anō rātou i ngā tāke whenua, mō aua taitara nā rātou anō i whakarite ngia, i runga whenua kē o ngā hapū. Hore kau he taunakitanga tā te kāwanatanga, hei whakātu mai te whakai o ngā hapū mana whenua, kia riro whenua no atu ki te karauna, kia riro no atu anō, kia rātou o te kāwanatanga, te mana whakahaere, ki runga i ngā whenua rangatira, ngā rawa whenua, rawa moana, ngā tini taonga katoa o ngā hapū. E utonitia ana te tino rangatiratanga mana motu hake o ngā hapū, ki runga i tēnei whenua rangatira, tuku iho, tuku iho. Kua whaka utonitia no mua no atu i te taonga mai a ngā tūpuna Pākehā ki konei tainoa mai ki tēnei wātonu. Kua tuhi kētia tēnei i roto o he wakaputanga o te rangatiratanga o ngā hapū o New Tirini me te tiriti o Waitangi. Kua waitohungia e ngā tūpuna rangatira. Hei taunakitanga whakamohia atu ki te ao ko ngā hapū e haro ko wai atu raini te mana kāwanatanga, mana whenua, mana moana, mana motuhake ki runga i ngā rohe whenua, rohe moana puta noa o ngā hapū. Kaore i te tika ngā mahi pokanoa a te kāwanatanga. E kore e taia mā ngā henga tonutanga a te kāwanatanga e whakatikatika i a rātou henga kua mahi kētia. Hioi e tika ana kia utua kētia te he ki te tika, te kino ki te pai, te mamai ki te aroha, kia tau te rangi Māori ki te iwi whānui katoa. Kia noho rangi Māori e tātou katoa i rungi i tēnei whenua rangatira o ngā mātua tūpuna o ngā whakatupuranga katoa tuku iho, tuku iho ki ngā uri whakatupu. He whakamohi atu tēnei kia koutou te iwi whānui, ka whakahaere tia he kaupapa ki roto o te Turner Centre Kirikiri, a te ahiahi pō o te mane te 25 o tēnei marama. Kia rorohia atu he kōruru e pā ana ki te pā kororipo, anā he kōruru Hitoria, he kōruru anō e pā kawana ki te hokinga atu o te pā kororipo kia Ngāti Rehia o ngā pui nui tonu. Ko ngā rangatira a Kipa Munro rāua ko David Clendon ngā kai kōruru matua ki te huihuinga nei. Tāria te wā ka putanga whānuitanga e pā ana ki tēnei o ngā kaupapa. Mā te tautoko mai o te hauora o ngā puhi, hauoro hokianga me Heartland Services, ka tai mai he kaupapa āwhina, kaupapa tautoko nōki ki ngā tāngata o Mangamuka me te rohe ki te raki o hokianga. Koutou hihi ana te haina mai a te wenerei te rutikama whitu o tēnei marama, ka tū tēnei kaupapa ki te hub, ki te kokonga o te huarahi matua me te huarahi o Mangamuka. Me waia atu ki te nama korerua whitu toru whā iwa iwa tahi waru iwa I mera atu raini ki Heartlands at thwn.org.nz mō ga whakawhānui tanga atu. Ahoi anoi hoa mahoe nāno a tātou pānui mō tēnei wā. Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa. I roto tonu I te whakaū, ki ngā tikanga whakaaro, me ngā tikanga mahi, mō te taiao ora, te reo ora, te tāngata ora. Mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa, huri noa.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko. FM.
4: Nā whakatauki.
5: Ko Hawaii ki kai tēnei.
6: Ko tēnei he whakatauki mō te kai. Ka whakahāngai atu te kai ki ngā kai Māori o te haukainga o Hawaii. O tī rā me ki ngā mihi mutunga kore ki ngā ringawera.
5: Ko Hawaii ki kai tēnei.
2: Nā kaha te kōrero.
3: Tautoko. FM.

0: Rangaranga maha nau mai, haere mai.
1: Tautoko. E tautono mai ana te Māori ora, puta whānui atu i te rangi i te whenua. Puta noa atu ki ngā whakatupuranga katoa, ki tātou katoa, te hunga tangata. Nō reira e tika ana, ke nui tonu ngā mihi atu ki te wāhi ngaro, mō ngā tini manaakitanga e tau mai ana a kia tātou katoa. Ka tuku mihi atu, ke rātou kua whiturangi tia. Kia kouta anō e ngā reo, e ngā mana, e ngā tini whanaunga karanga maha huri noa, kua hau tēnei ko hōri hapi mana, te kai tuku pānui o te reo takiwā o Tautoko e mihi atu nei, whai atu nei, wā tātou pānui o te wā. Ko te tinohihia o ngā hapū, ko te whai utu e tika ana atu i te kāwanatanga pāremata o New Zealand, tēne kāwanatanga kua whakatūria e te karauna o Ingarangi. Kia utua e rātou he utu e whakai ana ki te hihia kua taunga kētia e ngā hapū. Kia whakahonore te e rātou ko te kāwanatanga pāremata o New Zealand, te tiriti o Waitangi, mō ngā tini hara nui, tā rātou whatinga i te tiriti, whatinga tikanga patu wairua patu tāngata noki, ko te muri whenua o ngā whānunga hapū, no muri tata i te hainatanga i te tiriti o Waitangi, ki Waitangi, ki Waimate, ki Maungungu, ki te ahu, puta atu i te tokoreau nei, puta no atu ki te tonga, te rāwhiti me te hau auru. Kua whakarite ture tāmi kino te kāwanatanga, kia murua e rātou no Ingarangi, whenua rangatira o ngā hapū o ngā whānu, tangata whenua, iwi taketake o konei, ko ngā tōpito whenua, ngā rohe whenua o tēnā o ngā hapū o tēnā o ngā hapū, he whenua tapu, whenua mahinga kai, ko te whenua whānui katoa o ngā hapū. Kua wāwāhi katoa tēnei whenua tapu o ngā hapū, hei whakarite taitara hoko whenua, rehita anō kia rātou te kāwanatanga, kia whiwhi anō rātou i ngā tāke whenua, mō aua taitara, nā rātou anō i whakarite ngia, i runga whenua kē o ngā hapū. Horekau he taunakitanga tā te kāwanatanga, he whakātu mai, te whakai o ngā hapū mana whenua, kia riro whenua no atu ki te karauna, kia riro no atu anō, kia rātou o te kāwanatanga, te mana whakahaere, ki runga i ngā whenua rangatira, ngā rawa whenua, rawa moana, ngā tini taonga katoa o ngā hapū. E utonutia ana te tino rangatiratanga mana motu hake o ngā hapū, ki runga i tēnei whenua rangatira, tuku iho, tuku iho. Kua whaka utonutia no mua no atu i te taonga mai a ngā tūpuna Pākehā ki konei tainoa mai ki tēnei wātonu. Kua tuhi kētia tēnei i roto o he wakaputanga o te rangatiratanga o ngā hapū o New Tirini me te tiriti o Waitangi. Kua wai tohungia e ngā tūpuna rangatira. Hei taunakitanga whakamohia atu ki te ao ko ngā hapū e haro ko wai atu raini te mana kāwanatanga, mana whenua, mana moana, mana motuhake ki runga i ngā rohe whenua, rohe moana puta noa o ngā hapū. Kaore i te tika ngā mahi pokanoa a te kāwanatanga. E kore e taia mā ngā henga tonutanga a te kāwanatanga e whakatikatika i a rātou henga kua mahi kētia. Hioi, e tika ana, kia utua kētia te he ki te tika, te kino ki te pai, te mamai ki te aroha, kia tauterangi Māori ki te iwi whānui katoa, kia noho rangi Māori e tātou katoa i rungi i tēnei whenua rangatira o ngā mātua tūpuna, o ngā whakatupuranga katoa tuku iho, tuku iho ki ngā uri whakatupu. He whakamohi atu tēnei kia koutou te iwi whānui, ka whakahaeretia he kaupapa ki roto o te Turner Centre Kirikiri, a te ahiahi pō o te mane te 25 o tēnei marama. Kia rongohia atu he kōrero e pā ana ki te pā kororipo, anā he kōrero Hitoria, he kōrero anō e pā kawana ki te hokinga atu o te pā kororipo kia Ngāti Rehia o ngā pui nui tonu. Ko ngā rangatira a Kipa Munro rāua ko David Clendon, ngā kaikōrero matua ki te huihuinga nei. Tāria te wā ka putanga whānuitanga e pā ana ki tēnei o ngā kaupapa. Mā te tautoko mai o te hauora o Ngāpuhi, hauora hokianga me Heartland Services, ka tai mai he kaupapa āwhina, kaupapa tautoko nōki ki ngā tāngata o Mangamuka me te rohe ki te raki o hokianga. Koutou hihi ana te hara mai a te wenerei te rūtikama whitu o tēnei marama. Ka tū tēnei kaupapa ki te hub, ki te kokonga o te huarahi matua me te huarahi o Mangamuka. Me waia atu ki te nama korerua whitu toru whā iwa iwa tahi waru iwa I mera atu raini ki Heartlands at thwn.org.nz mō ga whakawhānui tanga atu. A hioi anō I hoa mahoe nāno a tātou pānui mō tēnei wā. Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa. I roto tonu I te whakaū ki ngā tikanga whakaaro me ngā tikanga mahi mō te taiao ora, te reo ora, te tāngata ora. Mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa, huri noa.
2: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho I a tātou rāragi mahi o I a rā, nērā. Nā reira, kua poka tika mai mātou ki roto I tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te refarefa, inaia nei tonu. Me whakarite tātou I ēnei ki bookmyvaccine.nz me pātai rānei ki tōkai whakarato hauora.
3: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire, and you listen to Radio Tautoko Mangamuka Bridge.

0: Kia ora, my name is Rukuwai Allen and you're listening to Radio Tautoko.
1: He urukahi ka ki te wā, he urutangata ki te pā. Te mate mate aone tētahi ki tētahi, te whiri o ngā honunga o tētahi ki tētahi.

E tō mātou matua nui te rangi. Tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia mētia tā ue pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki, e muru nei, i o te hunga e hara na kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia. Engari whakaorangia mātou i te kino. Nō hoki te rangatiratanga, te kaha me te karōria. Ake, ake, ake, amine.

A piti hono, tātou hono, ko tātou te hunga ora ki a tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga ki a koutou katoa. O ti rā e kui mā e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira i ko nei e tika ana me mihi au, kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā, ka hono mai rātou ia te ata ia te wiki, ia te marama. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te wai pauna mūne. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou, morena. Kei poneke, ko te upoko o te ika tēnā, tēnā koutou i tēnei ata, morena. Kei te papa i oea, ko Kia Ora FM, nō reira, kia ora kia koutou, mō te hono mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM. Nei te mihi, morena. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Tēnā koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki. Tēnā koutou i tēnei ata, morena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Nei te mihi. Kei Pakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, morena kia koutou. Kei Kirikiriroa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM, tēnā, nei te mihi, morena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā hoki koutou, morena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, e mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika. Nā reira, kia koutou katoara, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, a mō koutou i hono mai, o si rā mō koutou i Tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai tūmū ki taurongo moana. Ko tipine hau, ko au nei tā koutou kaipāpāho i runga i tēnei, o ngā ata i rungi i tēnei o ngā hōtaka. Rā ia tēnei ata, he ata praere, he ata rā mere rānei. Te kaumārima e homa, te kaumārima o mei, o Haratua rānei. Nā reire mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. A, neki, mai te wānei nā, tainoa atu ki te whākaraka, a tērā ia etahi kōrero, a kouhou ui ui rānei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reire, e te tī, e te tā. Hei rā, te mihi nui, te mihi aroha kia koutou katoa. Ke te whakarongo mai koutou kia taipari, tai timu. Nā reire, tēnā koutou. Tēnā koutou. Mōrena. Mōrena.

o te rā o te ata nei. Nā reira, ko tēnei rangi te he rā mere rā nei. Te takau mā rima o mei o haratua rā nei. Nā reira, ko tōne ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Omutu. Omutu. Aue e homa, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei i te rangi pai mō te tahi paku mahi. E hara mō te hī tuna, e hara mō te hī kōura, e hara mō te hī ika, e hara mō te mahi māra, e homa kaue mahi i ngā mahi. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei runga no atu. Ahakoa kei runga no atu, e heke haere ana anō hoki. Nā reira he wā pai tēnei kia noho ki te karakia, ki te ako i ngā whakapapa, ki te whakatā, ki te whakamāhire i tō apopo rāne. Ahoi anō, kia matāra, kia hiwara. Nā reira ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki tēnei rangi a Omutu i runga i tō tātou maramataka Māori. Nā, tuarua māku e hoa mā. Hei tēnei hātarei, hei tēnei rāhoroi, me tēnei rātapu, e tū ai, ko ngā whakataetai kapahaka arohe o Tāmaki Makaurau e homa. Hei tēnei wikene, nā reira, e whae ake nei, ko ngā rōpū, ka tū, tuatahi rā. Hei tēnei rāhoroi, hei tēnei hātarei, te takaumā ono o mei. Nā reira. Hei te hāpahi te waru karaka, timatai ngā mahi me te ropu, te puru o Tāmaki Kaumātua. Ana, iwa karaka i te ata o te rahoroi, ko te Auckland Anglican Māori Club. Hāpahi i te iwa, ko te tapu atawhai, arā ko Auckland City Mission. Ana, te kaukaraka i te ata, ko te reo prihimana, ka pai koutai. Hāpahi i te kaukaraka i te ata, ko te Grace Foundation. Te kaumātahi karaka a te ata o te rāhoroi, he wā paramanoa. Nā, hei te kuata pāhi i te kaumātahi karaka i te ata, timata anoa e ngā mahi, me te rōpū te poho o hine kahukura. Te kaumeneti ki te kaumārua karaka, ko ngā tūmanako hū tētahi o ngā toki o mua e homa. Rua tekau mai rima meneti mai te tekau mai rua karaka ko ngā rau o hine kahukura. Hei te kotahi karaka i te ahi-ahi tētahi ko te wā tina. Kotahi karaka i te ahi-ahi ko te wā tina. Tekau meneti ki te rua karaka i te ahi-ahi timata anō ai ngā mahi me te ropu te uku tōia. Te uku tōia. Rua tekau mā rima meneti mai te rua karaka i te ahi-ahi, ko te rō pū manutaki hū tētahi toki. Toru karaka i te ahi-ahi o te rāhoroi, hū anei e homa, ko te waka huia, hū kia tūpato te waka huia. Rua tekau mā rima meneti ki te whākaraka i te ahi-ahi, hū anei anō ko te taha tū. Te taha tū papahemi taitun mā. Whā te kaumeneti mai te whākaraka i te ahi-ahi, he wā paramanoa. Hāpahi ahi-ahi timata anoa e ngā mahi me te ropu angi tū, kia ora pere wihongi mā. Rima meneti mai te rima karaka i te ahi-ahi, ko te ropu whakamutunga o tēnei hātarei o tēnei rāhoroi, ko te whiti reia ki tua. Nā e homa, ko te hātarei tēnā, ko te rāhoroi tēnā, e whae ake nei ko ngā rōpū ka tū, hei te rātapu. Hei te rātapu, te tekau mā pitu o mei. Nā reira, iwa karaka, timata noa e ngā mahi, me te rōpū awanui ārangi ki Tāmaki. Awanui ārangi ki Tāmaki. Hāpahi te iwa karaka i te ata o te rātapu, ko te aroha, o ngā tūmanako. Te kaukaraka i te ata, ko tītahi ki tua, tītahi ki tua. Hāpahi i te kaukaraka, ko te pōu

0: o tāmaki, te pōu o, ko te pūru mō taku he, te pūru o tāmaki. Te kaumātahi karaka i te ata, o te ratapu, he wā paramanoa, a 25 miniti mai te kaumātahi karaka i te ata, ko te wānanga ihorangi, Kiriuka. Te wānanga ihorangi Kiriuka. 5 miniti ki te takaumārua karaka, ko Angi Tūturu. Angi Tūturu. Kaore kore, ko era ngā kaumātua no te rōpū Angi Tū. Nā, 25 miniti mai te takaumārua karaka, ko te wānanga ihorangi. 5 miniti ki te kotahi karaka i te ahiahi, ko te wakahuia. O mua, hū, ko ngā toki o mua. 25 miniti mai te kotahi karaka i te ahiahi, he wā tina. Ā, e hoa mā. Hei te takiwā o te 5 miniti ki te toru, o te toru karaka rā nei i te ahiahi o te ratapu, ko te wā tuku tāonga. Kei reira tātou, mōhio ai, ko wai, ngā rōpū. E ono ka whakakanohi i te rohe o Tāmaki Makaurau ki te matatini a te rātau. Nā reire homa, ko ia ena ngā kōrero e pā ana ki taku pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. Nā, e whai ake nei, me ki ko ngā hokinga mahara. I roto i te wiki, katahia no kua hipa atu, kua kōrero hia e etahi o āmātau kai kōrero mō etahi take nui, kaupapa nui rā nei o te ao Māori. Anā, i ko nei, ka pakapāohu tia anō tia aua kōrero hei pakarongo anō mā koutou. A o tī rā, a ki te hia hia mai koutou te tiki atu te tango mai ngā kōrero nei, e taia ai, mā runga, i te taupānga e kia nei kupare kōrero. Nō reira, tēnā e homa, pakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
1: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
0: E te iwi, he praere tēnei, nā reira, he wā kōrero tōrangapū tēnei. Nā reira, e Rāwiri Waititi, hoki mai rā, mōrena ki a koe.
2: Hai, mōrena tātai.
0: Ana, e toru aku take aku pātai, kei au. Tuatahi, kōrero mai mō tā te kāwanatanga hia ki te whakapanoni i ngā tikanga mingā ture o ngā kaunihera ārohi.
2: Kāreo te mōio hea te mai a tēnei kāwanatanga, engari kuena hoki tana mai. Kei te piringi e te whakapanoni ngā mea katoa. Nō reira, ko te regional councils ano hoki tētahi. Taia ke rā ki ngā, ki te tiriti o Waitangi, taia ke rā ki ngā mahi. Ngā mahi katoa, ko kuena hoki te āhuatanga o tēnei kāwanatanga kāroa ne mahi nei roti te toru tau. He kāwanatanga, whakaparahaku i ngā āhuatanga katoa, te RMA, te Māori Health Authority, 7AA, wera tu āhuatanga katoa, kuena hoki te āhuatanga o tēnei kāwanatanga. Kareu tino mua hea te whakaro mo te whakapanoni, en hea te mea hei whakatūnga. Ina wiki te whakakore tētahi mea, hea te mea hei whakatūnga. Kia tare anō ki te whakatutuki ngā i te rā, i te mahi a te Regional Council, wera tu āhuatanga katoa. Engari, eka, kuna hoki te take, ke tāku ki te iwi. Mērehita ki te pōti, mērehita ki runga i te rārangi Māori. Me pōti, hei te noema, i mua nauti te noema, te whetu o noema, kia turaki i tēnei kāwanatanga. Nō te mea, ko tēnei kāwanatanga, hika, he kāwanatanga pukotifa ki ngā āhuatanga katoa, kuena huki tāku ki te iwi.
0: Ai, ko ia pērā te rongoā mō tātou?
2: Me rehita ki runga i te rārangi Māori, ko tāku ki te iwi Māori, me rehita ki runga i te rārangi Māori. Nui ake te Māori kei runga i te rārangi Māori ki te rārangi Pākehā. Me pērā pēta ko kōrero. Kāri ki te tērā tu āhuatanga i roto i ngā taumaha. Engari i tēnei wā, he nui aki te Māori kei runga i te rārangi Māori ki te Māori kei runga i te rārangi Pākehā. Koe nau ki te take e pirangi a Winston Peter te whakakorengia i ngā tūru Māori. Koe nau ki te take a Nāhinara pirangi te whakatakaroa i te boundaries, ne? Nō te mea kei runga i te rārangi Māori tēnei wā. Kei rere ke he tūru ake mo te iwi Māori. Kei te mohio tātou e whitu ngā tūru Māori. Engari nā te piki, nā te pikitanga o te Māori ki runga i te rārenge Māori, kāriro tātou i tētahi tūru ake, kia waru ngā tūru ki te Māori. Kono hoki te mea pai o te Māori kei runga i te rārenge Māori. Nō rea, ko tāku ki te iwi kia kaha ki a tātou. Rehita ki runga i te rārenge Māori, kia rere tētahi tūru ake mo te iwi Māori i tēnei wā. Me te mea hoki, mā te rehita ki runga i te rārenge Māori, ka kite tātou i te oranga mō tātou i roto i ngā mai kāwanatanga. Nō rere, ai, kia kaha ki te rehita, kia kaha ki te rehita i runga i te rārangi Māori, kia kaha tātou ki te pōti, hei te noe mai hāria kene.
0: Tika. E rauri, ana, hea hara ngā mahi kei mui tō aro aro, hei te wiki e tūnei.
2: Ka hoki atu tātou i roto i ngā mahi i roto i te kāwanatanga. Me te mea hoki, ka kaha tātou ki te wero wero atu i ngā mahi whakaparahako a tēnei kāwanatanga i a ngai tātou te iwi Māori. Whakaparahako i te taiao, whakaparahako i te ina i ngā mahi kei mui a tātou, ka aroa nei tātou e mahi nei. Nō reira, ai, he nui ngā mahi kei mui i te aroaro, he nui ngā ture kei mui i te aroaro e whakaparahako nei, kei te kite mātou, kei te ahua radu tēnei kāwanatanga. Kare rātou e tari e te mahi tahi, hui rātou e ahua taka katoa. Nō reira, kei te kite tātou e te rātou e ahua taka kia kā kia tātou ki te whakariterite i a tātou. Hei te taupoti haere ake ne.
0: Kau pai. Nā reira, e rāwiri Waititi, nui rā te mihi kia koe, mōu i whai wā ki te kōrero mai kia mātou. Tēnā koe.
2: Tēnā koe, kia ora rā.
0: Ai, ngā mihi.
1: E kore e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
0: Ko tai pari, tai timu tēnei. I tēnei wā ko hono mai, ko meki, ko hoki mai. Tētahi o wā mātou pūrongo o te ao Māori, o te Hāpori. Nō reire e matua hemi, Wikirifi, tēnā rā koe.
3: E hoa tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, kei te hare hoa.
0: Ai, kei te pai ahau, kei te pai. Ahoi anō. Ana, me pēnei taku timatanga kōrero i mui taku tuku ki a koe. He tā tai pētū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tā tai rangatira ki te aroa, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā, no te 25 o Apareira, tērā teni rātema mohi i hinga ai, ko tākuta Ken Kennedy, tēnā i hinga ai. Nō reira, e matua hemi. Kei a koe ngā kupu, kei a koe ngā kupu.
4: Pūwiri tia kenei rā ko te rangi tāwhana, hiara ki te papa te whenua, tēnei haki rā ko te mana ka autai, atura ki runga ki te autai o te moana. I mea na rā i waho i te tai, tēnei haki rā ko te mana ka au hia ka tākena. Taurā gai nā mate. Taurā mea ki rā te kāhui a mate. Ko piki tia kenei rā ki ngā rangi tūhāhā kwa tautuna a koe kia rātau. Moi mai, tērā hoki rā o ngā rangatira, te o hutu pōro. Hea tūrā i wērā wiki ko hori a kenei rā tākoto mai rā kai te whanaunga. Koto mai rā te āhuru te mōwai, waiho tia kenei rā i o tāu māte o tāu tīpuna. Hei aha, hei rangona hoki rā mātātou te hunga ko mahu e tia mai ki tēnei taho te ao. Hoki rā tērā, e te whanaunga e dengi takoto mai, moe mai, oki oki mai. Ki mai au ki roto ki tēnei waka o tāki timu kia tangi hiatau kia tūterangi a patu. Ka o ngā pau o roto neira te hai, ka torika o roto neira i te kura. Akura me ki a hātō pāora, hātō hōhepa. Kaimahi anō no roto oranga tamariki. Tiri tiri e pau pau e hoki rā te mana Māori ki roto i wērā tari ki roto i wērā auhatanga kei tangi atuna ki tērā Kroga. Tuku nā tūrā i tērā wiki. Me taku tangi atunere ki taku waka. E tangi anane e ki taku waka ki a te arawa. I uwai tātou ki make tū. O hia tātou ki te rotoru anu i ākahu. Rei tako tomai ki rungi tana marai ki pauna munui. Kēneti. Me hoki pea pea waku whakaaro ko muri a tāu e mahi ana i te whare takiura o Waiariki. Tāu e noho aira ki runga ki te pai ki tangata rua ki roto i henga whare. Ngā ahuatanga katoa i pauai nā koe wāinga nui i te iwi o reira. Auna nei mahi i roto i te ao mātauranga. Auna nei mahi kia kia i te whakapiki ai te ingoa te mana o te arawa waka. Tā tei etu neira ki o rangaranga iwi. I noa huri noi te rotorua nui ākahu. No reira e kēne tako to mai. Te pāpauri ana rā tēnei kāre kā te hoki atu te kāinga tangi hi ki a koe. A koroko tini kāre hoki au i kaha te hoki atu tangi ki a kōrua e nui hoki rā no ngā mate o konei. Meno ho mai au konei kāre hoki rā te tīnana e kaha ana te haere te haereere. Engari koe nei rā te aroha ki tuku atu rā ki tuku iwi. Kurahi ki a kunui te hunga hauetea mai rei te wā kāinga ki te tangi ki te mihi o tātou mate. No reira koutou rā ngā mate haere. Here atu nā koutou, kwa hao hia koutou rā te kupenga tora mainuku. Waka eke a koutou ki runga i te waka o tamarereti. Ka tai atu nā koutou ki te pūtahitanga o rehua. Reira koutou whakawhetūrangi hia. Koutou rā haere mai haere, maranga mai moe ke tū mai toko to tiraha. Eira ko me ki rā, me pēnei pera te kōrero ko koutou hoki rā, te kāhui a mate koutou ki a koutou. Ka hoki maina ki a tātou te hunga ora e pai nei i tēnei wā, reira tēnā rā tātou.
0: Ki ora.
4: Nā rā tātou rungi ngā huatanga o te wā. E, ke tere tata tātou ki te wā makariri o te tau. Wehiga, tēnei kāinga e nōhi ake nei au, te rongoau i te makariri. Te rongoau i te makariri, te puhipuitanga meira o te hau. Kua mātau haere a waho, engari ko te ngākau kai te mahana tonu. Pēnā rawa kātika, no reire hoa kai te mihi ki a koe, e tuku tēnei wahanga ki au kia tai au te tangi ki o tātou mate huri noa. Me te maha tonu rao tēnā me te mate, e korea hei te oti.
0: Ko ia.
4: Engari, kai te mihi ki a koe, kai te mihi ki a koe, tēnā a koe.
0: Ai, kura
4: mai. Hukira we, he adukira we tahe wa tāua kaupapa i tēnei hua.
0: Ai. Ngā kōrero tō rangapū, te kaupapa tūrua mā tāua e hoa. Hoi anō, māku ake nei, a ke te hia hia te mōhio o Pakaro, mō tā maremino kapakingi mahi.
4: Ki tau i nā, ai we te hau nā kōrero mana e whakari te hia maira, tāna pāti.
0: Ana.
4: Tāna pāti tō rangapū, te tai tokerau pāti, jā. Kia kaha, te whai hua te rā pāti, ka pai ki te kore, kei te pai. Ngari, koinei pēra te tahi o ngā tino mate o roto i a tāu e te Māori. Katoko ake rā te tahi rarere, kota ki whawhai.
0: Wara
4: tātou ki tēnei mahi te tatau paunamu. Kwa hei tātou, taki whawhai katahi kota ki wehewehe tātou.
0: Ko
4: te ropu ngā hinara, ko te act, ko rāua, rātou huki rā, ko te iwi kaikiri, kai te titiro ki ngā Māori o Kārawe. Arawe te whakawehewehetanga o ngā Māori a rātou. Engari, mō Maria Meno, mō tāna pāti hou. Mō te wā pōti tātou kā kite. Engari, he nui tonu rā te hunga taitokerau. Kei te nui. E nā anō, ko waiake rā, kei te taitokerau. Ka tō e tino mōhio.
0: Ai, ko Huhana Linden tērā, ai, ko Willow Jean Prime tērā. E oa, ngā toki, ai. Kei te tai toke rau, ai.
4: Ai, koe rā hoki rā, ki tāku nā titiro. O, te rā tūru hoki, ia noho tāu ki te tai toke rau mo te wāpaku noho nei.
0: Ai, pai.
4: Te rā tūru a te tai toke rau, kua roa hoki rā te hunga e tau tohe tohe ana, māwai te rā tūru e whakanohia. Kei a wai te mana o te rā tūru, ā, ka whakahoki a tira ki te rōpu reipa. E tahi wā, ā, ko panai a reipa, ko urumai anō tētahi. A ko hoki anō ki a reipa, ko panai hea tēnā, a ko tau mai ko te pāti Māori, katahi ko panai a tēnā, a ko hoki mai a reipa, engari ko te aku, tino hia hia. Kai pakuaha ki au ko wai te pāti, engari ko te tangata ka uru, me kaha tonu tāna mahi ki te whakanui i ngā āhuatanga o te taitokerau. Maumau noho te taiman te tangata kānoho ki te rā tūru āka ware ware ki te hoki te kāinga. He pērā tonu wako whakaro mō ngā tūru Māori katoa.
0: Tika.
4: Ki te whakanohia te tangata matatau. Hei te noho hia te tangata kua roa nei e noho ana ki tērā tūru ki roto i tērā whare. Ari he hua i puta, hua kā puta, te hua kā puta i te hunga e panga ana ki tērā tūru o te tai tokerau. He hua pakanga noiho, he hua e a hei te karawhiwhiu i te kupu. Tērā pea, hua kā puta kira ko te oranga o te tai tokerau whānui tonu. Mō mai tātou nui tū ngā iwi kei te tai tokerau. Rei te mea ko tahin ho te iwi. Titiratira tātou ki ngā whakapapa e ko te tokotoru katoa he whakapapa. Kaha tō rātou i te tai tokerau. Engari, tērā pea ko te whakāro ia.
0: Ai.
4: Waka nei rā tātou mea ki te tai tokerau kawakara e pōti mo te whakapapa noiho. Kia ahua, he whakaro tātou ki tētahi hua kaputa. Wetahi o te hunga nei, ka pōti mo te whakapapa noiho.
0: Ai, ai, ai.
4: He whanau.
0: Mo te mohi o tanga noiho, ai.
4: Ai. O, i tiputahi mai wawa ko pōti au mo te rā tangatai. Engari, roto i ngā tau, puta mai he hua.
0: Ai.
4: Whakanga noiho, he kome me noiho. Koeira hoki rā tāku ana, ka titiro tāua ki te tūru o te hauraki Waikato. Nā ko Kingi Kiriona, ko tū hei
0: ai, ai.
4: Tangata mo te rōpū reipa.
0: Kia hana ai. Rāwhiti mai pi klaka, ai.
4: Ai, kei reira hana, ko roa hana i tērā tūru. Nā a hana, rawi ki au tērā kōtiro, tamariki tonu. Tamariki tonu, engari, ko Kingi, wewa Kingi he tangata matatau. Tōrere e piki pakanga kai te haere gireira. Karau mo te hia hia te ki ngātu ko te hea taku hoiho. Mau ke taku hoiho i te kēti.
0: Ai. Ko tāku e kite nei, ara, nā wei nei āhuatanga katoa, tērā pia ka mimiti haere te, ne, te nui o ngā poti Māori ki tēnā tangata, ki tēnā pāti. Ai.
4: Ko tō tātou wai Maria o roto Aotearoa nei, ai tātou ki te wā poti e rua nā tohu. Te tohu tuatahi mo te mema.
0: Ka pai.
4: Te tohu tuarua mo te pāti. Pai noho rā tātou ki te whera i te tūru, i te tangata kānoho ki te rā tūru, hei kanohi mo te nārohe.
0: Ai.
4: Ama noho rā tērā. Engari ko te pāti, ahua whera tātou i te mea tika. Mea ka whaihua, pāti ka whawhai mō te iwi Māori, mō ngā tikanga a te iwi Māori, mō ngā mahi a te iwi Māori. Wētahi, kua tuku te pōti tuatahi mō te tangata ki a mea, ka pai. Te pōti tuarua ki te pāti a mea, engari, kua ki tēnei tātou, hua kua puta meira i tō tātou kā wanatanga i tēnua. O te kē neira ngā au poko te poroa. Kua hae kē te kāwanatanga nei tope tope haere i ngā mahi Māori, ngā ahuatanga Māori. He pehera tātou e whakaro mo tēnā. Te mahi a te tame hei hei me i te tiriti o Waitangi. Nā kua puta mai anō tētahi ko pirengi kia toi tū neira te reo Pākehā ki roto Aotearoa. Tāua. Tawa i heka tagi he kira wā, tino reira, tawa tātou e whakaro hi ana, e rua nā tohu. E tohu tuatahi mō te tangata. Tāku nā e whakatūpato ana ki taku iwi, ki te tātou i te tangata. He tangata hei kiko, he tangata whaituara, he tangata kaha ki te aki aki i ngā take a tēnā rohe, a tēnā rohe, a tērā iwi, a tērā iwi. Mehe mea ai, papai. Te tohu tuarua mo te pāti. Nā, ka ki te atura tātai roto i te whare miere. E rima e ono noho nā pāti o roto i te whare miere. Nā hinara ko Aotearoa tuatahi, ko ACT, ko nā kākāri ki te pāti Māori me te rōpū reipa. Toru kei tēnei taha o te kēti, e toru kei tērā taha o te taiapa. Ahua whakaro tāta, ko te hea taha o te taiapa te taha pai. Te hea taha o te taiapa, ka puta ke neira te oranga mā tātou mo te iwi Māori. E tika nei māku te kinga tira ki te iwi anei ra me pōti pēnei koutou kāore. Kei roto i tērā i tērā o tātou o tātou ake nā whakaaro engari. E tohu tuarua o roto i nā pau aka pōti. Kia ua whakaaro tātou. A ka whai ki ko anō te pāti nei ki te koke i ngā take a taku iwi. Mēnā he ai, arawe, mēnā he kāo. Tā koa whiriwhiringa tētahi atu. Nō te mea ko tēnei kāwanatanga i aratain hoanara i roto i te whare mire. Tēnei rā tātou kua atopihia ngā pūtea, ko tapahia ngā mahi. Ko aukatihia i tēnei, ko aukatihia tēnā, ko katiki tērā kamupene, tēnei kamupene. Ahara te hua pai, kaputākera i te hunga nei. Wētahi e whakaroa na kārawe hoki te kāwanatanga nei, kua ki katoa taku pūkoro i te moni o kia urara.
5: Ai, ai. Ko te
4: Nuna kei te
5: kōpai rongo.
4: pēnā rawa koe a ka pai, a kua homangi o wētahi ki au, paru ki taku pēke. Engari, ai, koina noho rā tā, kāua whai whakaro tātou ko tehia, Rōpū tehe te pāti, ka tino kokeira ngā putanga Māori, ngā takea te iwi Māori.
5: Poi.
4: Te mea, kua roa tātou e noho manene ana rā tātou ki runga i o tātou ake whenua.
5: Ana.
4: Mai rā no, e, taike mai o tātou tīpuna, konei ki ue taha o tātou tīpuna. Katahi te iwi nere ka haere mai, ā, ko tātou te manene eia, whakamutua. Ari, koeira hoki rā tātou, o tāku.
5: Ai.
4: Ko vai hoki rā te tangata, ko vai hoki te pāti. Ka āhei te whakamana i a tāue te iwi Māori, kia kore nei rā tātou a tātou tamariki mokopuna. Noho manene ana. E maria tātou tēnei kāwanatanga kare anō, kia whakatapuhia te haere ki te marae. Ka tae tonu tātou te haere ki nā marae, ka pai.
5: Ai, ai.
4: Engari, tiki te kāwanatanga nei te kinga tiki whakamutatu tātou te koro Māori. Ko trai ki rātou te whakature i tērā, ka kia kauakarai tātou koro Māori ki ngā tari kāwanatanga, ki ngā hōhipera, ngā whare hauora, ngā kura. Whakamutu atu te ako i te tiriti o Waitangi i te kura. Whakamutu atu te ako ko te iwi Māori ko nei te tuatahi i te kura. Painu atu mēnā ka ako ki ngā ki te taihanga mai o Kāpene Kukima. Eiga, a koina hoki rā tāku. E tāku titiro ki tēnei ao e nōhia tātou ki Aotearoa Whānui. Pehea nā, ko vai te rōpū ka tino tautoko i te iwi Māori? Ko te pāti Māori, pea.
5: Ai, ai.
4: Rōpū kākāriki, te rōpū reipa. Ko nāhinara e kāo. Ko te ek e kāo.
5: Ai, ko te tai tokerau pāti i rānei, pea, ai.
4: Ai, ko te
5: Ai,
4: pāti o te tai tokerau, pea.
5: ai.
4: Me ahua ruku tātou i ngā āhuatanga o ngā pāti katoa. Ko te Hobson's Pledge, pea. Wiki pea tēnā, heka. He pītiti rānei. Ai, engari ai, koe rāna wāku whakaaro mo tēnei mahi a ngā tōranga pū i tēnei wā. No te mea,
5: Ai.
4: taupōti tēnei.
5: Ai, ai, ai. Hei te
4: A
5: noema
4: tōna wā.
5: tātou i poti ai. Ai.
4: Ai. Te takiwā o te akuhata, te hepetema, kā tino ki te koe, te putanga mai o tērā hunga. Haere patipati, haere, o, tō mātou, ia nei ngā hui puta, ia mātou mau koutou, o, tō mātou rawe. Kira. Nā, mō, kia ka hakoutou te pōti māku, ko au te tangata pai. E, tika tonu ngā kōrua tērā waku vāe, haramaia Ngāti Pati pōti. Ko tai tātou ki te rā wāhanga ana, ko tai mai a Ngāti Pati pōti.
5: Ai, ai, ai, marama. Ai, me te tika hoki. Ko rātou
4: Ai.
5: katoa tēnā hei awa wā, nē, hei te wā, tata ki te wā pōti. Ai. Ka pai hoa, ko tēnā, he whakakapi ake i tā taua nei kōrero. Ana, o whakaro mō ngā whakataetae ka pāka arohi o Tāmaki Makaurau katu i tēnei wikini. Te rā horoi me te rā tapu. Ai.
4: E
5: Ki
4: oi,
5: Tāmaki
4: ki pakanga
5: Makaurau.
4: kei te hei.
5: Ai, ko ia.
4: Ki pakanga ka te sirotura tāwe ki ngā whakatai te arohi kōtike nei te kawe. E taku mōhio a Tāmaki Makaurau, a, kei reira hoki rā, wētahi rōpū toa.
5: Ara te waka huia, ai,
4: Ai, ko
5: ara.
4: te waka huia
5: Ara,
4: tērā,
5: ngā tū manako, ai.
4: Ai, ko ngā tū
5: rātai.
4: manako, ko te rōpū manutaki anō tēnā. Engari, ana, ka ko, ko angi tū anō tētahi.
5: Ana.
4: Engari, o, e piki pakanga kei te haere, ko tāku nā titiro, ki haere tēnei mea te matatini, ka pai. Pa engari, aroha nau ki ngā rohe pera i te waipauna mu. Nā te mea kare āhe i rātau te tiaki te kaupapa.
5: Ai, ai,
4: nā,
5: ai.
4: Koeira take i kawe atura ki roto o Waikato. Engari, nā ka tino ti tiro tāu e ki ngā rohe e āhei te kawe kaupapa pēnei. Rua, rua, toru noho rā, ngā rohe e āhei. Ki atu te matatini i tēnei, pēa. Engari, mo te kataetai o Tāmaki, Areau mo te kingi atu, kōwai waku hoiho, kei rite au ki a kere a mamā, kā he. Ngari me taku mōhio, ko tēnei mea te kapahaka, ngā mahi kapahaka o kei te tino kaha haere.
5: Koia,
4: nā,
5: o tika.
4: Te kapahaka anō tētahi o ngā waka, koi i tō tātou reo.
5: Tika.
4: Reira, hakoa kōwai te rōpū, ko anō hea te rōpū i te otinga ko te tino toa o ngā toa ko tō tātou reo. Ko tō tātou ahure a Māori. Engari, kia kaha koutou ngā rōpū kei roto Tāmaki. Kia kaha koutou. Kia kā noho nei au ki taka ki te kāinga, ka māta ki taki hea roti runga te pāua whakāta.
5: Ana, tau atahi e hoa, tau atahi. Ana, taku pātai whakamutunga. Hea te mea pai kia koe, ko te mea whakataipai, te mea whakangāhau rānei.
4: Pōku ake, kāre hoki waku i take te tū ki te whakataitai.
5: Ai, marama.
4: Ngari, ko te pio te whakangahau, māma noiho ngā mahi, māma noiho ngā weata, ā ka tai e te hunga, te haere, te tūhari, te tūkoae.
5: Ko,
4: te whakakatakata i te iwi, te whakangahau i te iwi. Ngari, te whakataetae. Ko te pai o te whakataetae, ka puta mai wetahi taira hou.
5: Ana.
4: Ka ki te koe, ka rongo koe wetahi āhuatangi, wetahi mahi hou. Uru atsurakiro te nā mahi whakataetai. Me pēnā rawa kātika. Nā, ko te ahutango te reo, ki roto i nā waiata whakataetai, reka. Kei ngari, mōku aki anō, ki ai te whakangahau.
5: Kia pai. Whakai anau. Nō reire, e matua he mi wikirifi, e mihi nui atu ana, mōu, i whai wāhi mai ki te kōrero mai kia mātou. Tēnā rā koe.
4: Nā koe, tēnā koutou. Ia ki nei reki a koutou, hei konei rā, hei konei.

te ngaro ko te pātai mā wairā e whakatinana mā hau tonu mā tō hapū mā tō iwi e mā tātou katoa te moemoea.

0: Kotewa i nāianei. Ono ora. Ko tērā te wā. Kia ora.
1: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.

tēnei mea te wairua ka hoki tika atu ki tōna kāinga tūturu mo te tangata. E koe tērā te kōrero i rongo nei au i te wā nohi nohi ki ohu mātua. Kei rotu i tēnei whare. Kia whakamārama ki taku wairua, kei he ke te hurahi i tikana. Nā, rongo atau ki ohu mātua. E, kei kona anō tō aro wairua ki a whai atu ke, ka tai atu koe ki tēnā, ka tai atu koe ki tērā wāhi. Koe, kia unei, koe wena ngā kōrero hāpai, hāpai o, ki te wairua te tangata. Ki, he mea hiki, he mea whakaoho pea, te wairua kia māmā tōna haere, kia māmai hoki tōna tutukitanga ki te ao, ka puni puni nei.

0: kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Ngā whakatauki
3: te paki o hewa.
4: E kōrero ana tēnei whakatauki mo te āhua o te tangata. Mena he tangata whai raruraru koe e pai ana tērā, engari anō, kaua e whai raruraru mo o hoa hoki.
3: Te paki o hewa.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
5: Nau mai hoki mai ki tēnei hōtaka i runga i te reo takiwā o Tautoko. Kei roto i tēnei hōtaka ko ngā kōrero nā te wakuhuia, o tēnei te wāhanga tuatoru, he wāhi motuhake rawa a te reinga, te rerenga wairua ki te Māori. Ko tā te hōtaka nei a wakuhuia, he whakaraura i ngā kōrero o muri whenua e pā ana ki te ara wairua ki te reinga. Nō reira, whakarongo tonu mai.
6: Ko taku pāpā i whānau meia i roto o te hāpua. Ko tōna pāpā, ko moko rewi a Perahama. Ko eni kōrero nā taku pāpā, nā taku matua, nā Rāti Mapetra, nā Ngāti Kuriaia i tohu hei kai kōrero mō rātou i roto eni kaupapa. I tērā wā. Anō reira, nāna eni kōrero i tuhi mō te katoa. Kambu heke mai koe i ngā tū piripiru ka haere tika atu i te wai o rata, ki te wai o tāne. Nā e ingoa tapu katoa e rā.
7: Hoi te hiki hiki, hoi te rangaranga, hoi te tōtoro e whanoko e. Whano te ngūhā, whano te ngana ngana, hei whakangungu mou ki te wai ora tāne.
8: Mohena tātou ko te whano he kupu mahu e engari pēnei me te kia kaha te haere. Ka mutu ko te ngūhā, te ngana ngana, e rā momo kupu no roto i ngā karakia tawhito. Ka mutu te rā wahanga mo te tōtoro me te rangaranga, te hiki hiki. Ko pau tō kaha. Aha ko pēhe tō rangatira tō mārohi rohi i rungi te mato o te whenua kua riro koe. O te roa waiho wena ko wena pūmanawa wena kaha i kite ai rungi i ākoe, hei hari i ākoe, hei waka ngungu i nā tai atu koe ki te wai o rā tāne.
6: Ka hekenga wairua i tērā wā, ki raro nei ki te wai o rata, ki te wai o tāne, ki te wai o rata. Tai atu ki rarora, ki te arawhata, ki runga ake ko te aka, te archway, and ki tērā taha, ki tērā taha o te puke i raro nei, nā i reira te poka tōrere.
9: Te poka tōrere.
8: Nā, ko tērea te poka tōrere, ko ia tērā ko te wāhi, ka rukua tunga wairua. Nā, ka kau i te moana.
7: Ko kiri whakawairua, kei muri ko te pau whenua, hei mua ko te pau o te rangi, taparere tonu i te aka o te reinga. Mā weri muri mu i mo te tau roku hia te ripo a mori anuku. Kauria pāpakitia tai te pai a rehua, te au a whitireia, rure rure mai, eke eke mai, te pua pua a hene nui te pō.
8: Te whakatuituinga o ngā waiwai o hene nui te pō, ka kore oti. E mōheoti ana ko ngā kōrero heke mai o mātou mātua, ko te nanakia nei a Māui. Ka tahi ka poka noa, ka uru atu ki ngā huhā o hene nui te pō, ko te oti ngā tutera.
6: I era wā, ka ruku ngā wairua ki roto i te wai, nā ka kaupera huri ki Manawa Tāwhi, ki Rewahora Manawa Tāwhi.
8: Nā hoki atu, ka tai ki Ohau, ka huri mugiri mai, ka titiro mai, ki Aotearoa nā, ko hoki ki Hawaii, ki Nui Hawaii, ki Roa Hawaii, ki Pāmama.
7: Tūria ko Ohau, whaka ingo ingo, ia aitu, ere ia aitu, kini kini. Ke kini ki yota, ke kini ki tai, whaka kini kini ki te papa kai kapua. Te rā noa a pūpūrei, kohu koi a te arawairua, e kore a muri e hokia. Tukua tukua au e!
8: taukuri e he. He ora e te whānau, tamariki mā, e manawaro nei ki te hāpai e te wai a te tawhito nei, no roto ia muri whenua. Kaua rau atu e wareware, no te aupauri koutou, no te kao, no te hāpua, engari ko ngā whakapapa me ngā kōrero o tūpuna awhitia. Ki roto i te ngāta. O tira ki hai rawa, e rā akoranga ki hai wera ritenga i mate rau atu. Nā, ko tētahi kaumātua ōku i roto i te aupauri ngai takoto tana ingoa ko Hoera Conrad. A he kaihana ki taku tupuna whāia. Nā, kei kona anō ngā tuhituhinga, kei kona anō ngā tātai kōrero nāni waiho mai, hei ako-ako, hei whakakaha, hei tānga manua pea, mō tō mātou reanga. Tēnā kaumātua ka mate no te wā i tāma ai te dollars and cents. Koe tērā te takiwā i mate ai tērā kaumātua. Engari, nāna i mau mai i ngā Pākehā, nāna hoki i Pupuru, i te Māori kōrero mō te ara Wairua, te mea i akona ai mātou.
2: Ia tangihanga, ia tangihanga, nā mea mai rātou. E hoa, haere koe, haere ana, ka haere tō Wairua ki kō, ki kō, ki kō. Haere kia mea, kia mea, kia mea. Nā, i rungi tēnā kōrero ka kite atu, he haere ngā nui tā te Wairua nei. Me pēhea rānei kia tai atu, ki kone anō te tahi hūrahi, me ona tohu. Ko pērā tonu aku kōro ki aku tamariki, tēnā ka mate ahau, ka taka pērā ahau.
7: Ki ta whiti roa, ki ta whiti pāmamao, ki te rerenga Wairua, haere rā.
2: Ōku kaumātua nei, nā āhua mataku ana ki tēnā mea te tapu. Ko āhua wareware pēa ki tōna āhua nā te mea, i whakārongia he mākutu o he mea pērā, engari hara. E hihia tia ana hau kia whakahokia mai tēnā wānanga, kei Wanganui e tātou.
10: Ki te mate koe, ka pēhia nei tō ara, Wairua.
11: Ki te mate au, o tahi anō ara mōku, o te ara Wairua e mōhio neu kēhia. O ia tērā ko te tūmana kō, ka hore e kotiti haere ki ngā wāhi katoa, haere tika, topa tika, ki roto ki te rerenga Wairua, ka hoki ki te kāinga.
12: I tēnei rā, i koke mātou i tēnei maunga, ki runga i te puke, ki te ako i mepehea te Wairua e hāre ki Hawaki Pāmama.
7: Kia ora tamariki mā, whaitaringa mai, o te tūpuna ko tōhe. Tā tōhe, ko rāne nikura. Tā rāne nikura, ko rā hinga hinga. Tā rā hinga hinga, ko tīkatarangi. Tā tīkatarangi, ko te huaki i te rangi. Tāna ko te kuini, ko waimiri rangi. Tāna ko haere ki te rā. Tā haere ki te rā, ko takamoana. Tā takamoana, ka puta ko te more, ka puta ko ngā tamariki o te aupauri, ko koutou ngā uri, tēnā koutou, tēnā tātou. Kia ora tātou katoa.

0: Hei aku rangatira puta noa i te motu naumai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei karamatamata o te hāora. Kānti e tīwi e nahanaha kenei e tangihi ana te tahi o ngā puna mā tauranga o te whānau a panui a tēnei poihipi. Kua tūtaki a te kuini, ara kuini a ngā waihono i te pō, kia Whēao William ki te pā o Windsor me ngā hā kinekina e whai a kenei. Mai anora, kua ngū te whare kōrero o te whānau a hika urukutai me te whānau a toihau o tira te mātanga mahinga kai o te whānau a panui ara ko rāni era poihipi tēnei kōrero atu nei. Ana no te atei nanahi te pātaka iringa kōrero nei a rātau mā kā wahangū me te aha i tēnei rā ka kawe ake. E ona matamata huanga o te whānau a panui me te whakatohea ki marainui takotoai. Kia tahuri aki tātou kia Tracy Gilmer o te whakatohea rāwa kōra Paira Black. O ngai tūhoi.
1: Tohunga whakaero koe atō matau tohunga mo te whare wānanga ki tāhu. Nāna tonu tēnei whare i whakatū ki roto i a mātau o Ngāti Ngahere. Nō reira ai, tika ana nā kōrero mō te tōtara kua hinga i te rā nei.
2: Rāni era tētahi tāna tāi pupuria nei i nā kōrero o te whānau āpanui. Aha koa ki te taha Ngahere, te taha Moana. Ai a rāni era katoa nā kōrero, ai te mārama katoa rāni era i nā wāhi hīkau o te whānau āpanu.
0: Hoi anora e tīwi, kei roto i te whenua o Ingarangi, tō tātou kuini a Tereki Nui, kuini ngā wai hono i te pō i tēnei wānei, a kātahi anō ia, kā tūtaki atu, kia Whēao William, ko ia hoki a te piki tūranga ki te kīngitanga o Ingarangi o tira o Piritana Nui a tōna wā, engari ko te tūtaki hanga tuatahi tēnei i Wainganui i ēnei o te kā huiariki o Aotearoa me te kā huiariki o Piritana Nui. Kia tahuri ake tātou, kia rā hui papa, mā ngai, mo te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō.
3: Whaiwhai atuana i te rima te kautau o te tarahati o te kīngi e whakanui nei i ngā rangatahi i roto Aotearoa, i roto i o etei whenua, i roto anō hoki o Ingarangi. I tēnei wiki ko te whakahikahika i te ahi o te whanaungatanga, o tira i te kōkiritanga o te āhuatanga o te rangatahi. Mātua rā, ko ngē nā kaupapa e tino whakaūana, me taku whakapono, e hake tēnei i te tūtaki whakamutunga. Ka tūtaki atu anō i roto i te wā, ka tūtaki ake anō i runga i ngā kaupapa o te wā.
0: I runga hone harawira i te hōtaka o te karare i nā pō e whakatakoto ana i tētahi kōrero hōu mōna anō arā kua hoki ia ki te pāti Māori, ki te tautoko i a rātau o tira, ki te whakakanohi a rātau huri noa i te rohe pōti o te tai tokerau. Hei tā hone harawira kua hoki ia ki te āwhina i te pāti Māori, ki te tuitui anō i te whaunaungatanga ki ngā iwi ngā hapū, ngā hapuri katoa huri noa i te tai tokerau. Hoi anora, hei tāna hakoa tēnei āwhinatanga ana i te pāti Māori. Kaore ia e kuhu ki te whakataetai i te tūru o te tai tokerau, māna. Hoi anora, kia tahuri ake tātou, kia hone haruira.
4: Ko taku mahi, e skori kia whakanuia i te pāti roto o te tai tokerau. Kia hanga anō i ngā peka, mate katoa ngā peka o te tai tokerau mo te pāti Māori. Ko tahi anake tuana ko mātou mori whenua. So at the wiki tū mai nei, haere anau i tētahi roadshow, ki Kaikohe, ki Whangarei, ki Te Raki Pai Whenua, ki Kaipara, ki Waitākere, kia ora anō ngā peka o te pāti Māori, kia pai ai te tū o ngā mema o tō mātou Pāori, mo te pakanga kai mui a tātou. Tērā, kia panga atu tēnei kāwanatanga kaikiri nui rawa atu, a National Act, the New Zealand First.
0: Ka moke moke te tokomaha o ngā kaitorangapū ki a Mikey Sherman, Pau Kawe, tōrangapū matua o te reo tātake o Aotearoa, i wehe atu nei i tana tūranga i ngā rā tatanei. I raro hoki i etahi o ngā whakapae e pāna ki te kaikiritanga ki āia, e pāna hoki ki te mahinana kia a tēnei kāwanatanga kia wehe ia, kia kore ia e wero tonu i a rātau. Hoi anō rā pēheanga whakaaro o Huhana Linden o ngā kākāriki kia tahuri ake tātou ki āia.
5: E aroha nui ana hau ki taku whanaunga o Patukeha o Ngāti Hau. Ōna pūkenga nui mō te ao pāpāho, ōna pokowhiwhi nui mō enei kaupapa hoki. Koea ko Mikey tērā. Engari, mehe mea ka titiro tātou ki tēnei ao tōranga pū i nāianei. Ko tino rere kē.
0: Hoi anō rei tīwi a tātou e kōrero ana mo te rereke o te whare pāre mata i a whanaia a Shane Jones o Aotearoa tuatahi i te whare pāre mata e te pika o te whare e Jerry Brownlee i nā pō mo te tātā me te whakahāwea i te kai ara takitaki rua i te pāti Māori i a Debbie Ngārewa Peka. Ko tētahi o ana whakatoi haratanga ana ko te ki atu heiwi moho a Ngāti Ruanui he moho hoki a Ngārewa Peka. Ana nā ene momo kōrero ka panaia ia i te whare. Inenge toi tewi ko ngā hā kinekina. Kua puta te kōrero i te kaiako i ngā Penrith Panthers a Nathan Cleary ko tahi anō te tau ki aia, ka tahi ia ka wehe i tōna tūranga. Koe ranga hā kinekina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
7: Kia reo tukua o tautoko. Atamārie ki āko.

Māori ora ki te rangi, Māori ora ki te whenua, Māori ora ki a tātou katoa. Ka tuku atu tēnei reo whakamoemiti, tēnei reo whakawhetai atu ki te rongarawa, mō ngā tini manaakitanga kukuwhiwhi nei mātou, nō mai rāno tainoa mai ki tēnei rā. He inoe anō tēnei ki a koe e te matu ora, kia tautoru mai o tini manaakitanga ki rongi mātou katoa, i tēnei wā, e te roanga o te rā nei, kia piki te kaha me te ora, ki runga i te hunga e māwiwi ana, kia piki anō te kaha ki runga i te reanga o ngā kaumātua, ngā mātua, me ngā tamariki mokopuna. Āra takina mai mātou katoa i te roanga o tēnei rā, ki te whai atu i ngā āhuaranga i tika ana, hei pāinga hei oranga tonutanga mō tēnā, i raro i tō korowai aroha. Mana ki tia āwhinatia mai mātou katoa, ki te whai atu i ngā āhuatanga, kia pai o mātou whakaaro, mea mātou mahi, kia pai anō ngā hua ka puta mai. He inoi tēnei ki a koe e te matua ora, māu e ārahi, i rātou e noho ana, i runga i ngā tūranga, e noho ana i runga i ngā tūranga teitei, i roto i te kāwanatanga, a kia tika ai wā rātou mahi, kia tika anō wā rātou whakaritinga, hei pāinga hei oranga tonu, mō te iwi whānui katoa. Āra takino mai mātou katoa, ki te whai marika atu, i te tika me te pono. Ko koe te wairua o te pono. Nō reira rā, kia tau mai tō wairua, me tō māramatanga, ki runga i a mātou katoa. Puta noa i ngā kāinga maha, puta noa i ngā rohe kāinga, puta atu i ngā motu katoa ki te tonga nei, puta atu ki te tokerau, ki te rāwhiti, ki te hauāuru, kia tau mai tō korowai aroha, ki runga i a mātou katoa, puta noa. Mana ki tia āwhenatia, wa tātou tamariki mokopuna, i rātou i haere aki ana ki te kura i tēnei rā, ke whiwhi ai rātou i ngā akoranga pai, hei pāinga mō rātou, hei pāinga anō, ki tau e whakahau mai. Mana ki tia āwhenatia mai mātou katoa i te roanga o tēnei rā i ngā wā katoa. Matua tama wairua tapu me ngā āne heropono, mā te māngai e tautoko mai, ai nei, ake nei, ai.

Anō nei, ngā mihi nui, ngā mihi mahana ki a koe. Kia koe te katoa hono mai ana ki te reo Takiwā o Tautoko i te ata nei, ka nui ngā mihi atu ki a koutou ngā tamariki. Kua ara ake nei mō te haeretanga atu ki te kura. Tēnei, i tēnei rā, mutunga mai o te wiki kura anō hoki. Kia koutou ngā kaiako o wā tātou tamariki mokopuna. Kia koutou nō ki ngā mātua, ngā kaitiaki, i o tātou tamariki mokopuna, kia koutou ngā kaumātua, kia koutou ngā kaumātua, ko riro atu mā koutou ngā mokopuna e tiaki, ka nui rawa ngā mihi nui, ngā mihi mahana atu ki a koutou, mō tō koutou kaha manaaki āwhina atu anō i ngā tamariki, i o tamariki mokopuna. Ko au tēnei ko hōri e mihi kau atu ana ki a koe, kia koutou katoa, ahakoa kōhea, koe e whakarongo mai ana i te atarei, konei hau tainoa, ki te waru o ngā haora, te hare ana te ngākau, konei hau me koutou, kia kaha tunu mai tātou, te aro atu ki ngā painga o te wā tunu nei, kia tau mai ngā tini painga ki rungi a tātou, kia painga āhuatanga katoa i te roanga o tēnei rā.

0: nui tonu ngā whakaaro o ngā rangatira, o ngā kaumātua, o ngā whānau, ngā hapū, ki ngā mahi a te kāwanatanga, ko te kāwanatanga o te wā tonu nei, me rātou noroto i ngā taumaha kua pāhore atu nei, i roto i ngā whakaaro nui, kia whakahokia mai ngā whenua ko riro atu i raro i ngā ture muru whenua a te kāwanatanga e tika ana kia utua ngā mahi he a te kāwanatanga ki ngā mahi tika kia whakatika hia ngā āhuitanga e hāre tonu ana i roto i te wā nei. Kia whai manaakitanga ngā whānau ngā hapū, rātou e noho kāinga kore ana, rātou e noho rawa kore ana. E tika ana kia nui tonu te aroha ki te tangata ahako ko wai. Kia piki te ora i wāinga nui i a tātou katoa mā te whakaarotahi, me te mahi ngātahi, ka tūtuki ngā tino hihi a noreira rā. Kia kaha mai tātou te āta whakaaro, kia kaha mai tātou te whakaaro pai tētahi ki tētai. Kia rongo te aroha nui, i wāinga nui, i a tātou katoa, huri no.
1: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.
2: Tiakina te tai ao, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa. Tiakina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri haka tupuranga. Tiakina ngā awa, hei oranga mō te tini o Tangaroa. Tiakina te ngāhi, hei oranga mō te tini o

0: kua tai ki, ki te hau whā mutunga mai o te haora nei. Muri atu I te waru ka puta anō ngā kārere o te wā atu I wātea. Ka tai mai anō Alicia ki rota I te whare hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora, tekau ki te tekau maurua, ka hoki mai anō a Māua ko Lil, a Heather Pea, anō hoki ko wai atu Raini, hei kawe atu I te haora harikoa. Tānua ki te tekau maurua o ngā haora. Nō reira rā, hauko keiha koe. Ko hea koe e whakarongo mai ana I tēnei wā. Tānui ngā mihi kia koe. Kia tau mārika mai ngā tini manaakitanga. Ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa. I tēnei wā, I te roanga o te ata nei, I te roanga o te rā nei. Mauri ora, kia tātou katoa. Huri noa.
1: Te reo tukiwa o tautoko.

0: ranga ranga maha nau mai haere mai.
1: Tautoko. E tautono mai ana te Māori ora, puta whānui atu i te rangi i te whenua. Puta noa atu ki ngā whakatupuranga katoa, kia tātou katoa, te hunga tangata. Nō reira e tika ana, kia nui tonu ngā mihi atu ki te wāhi ngaro, mō ngā tini manaakitanga e tau mai ana a kia tātou katoa. Ka tuku mihi atu, kia rātou kua whiturangi tia. Kia kouta anō e ngā reo e ngā mana e ngā tini whanau ngā kanga maha huri noa. Kua hau tēnei ko hōri hapi mana, te kai tuku pānui o te reo takiwā o Tautoko. E mihi atu nei, whai atu nei, wā tātou pānui o te wā. Ko te tino hihia o ngā hapū, ko te whai utu e tika ana atu i te kāwanatanga pāremata o New Zealand. Tēnei kāwanatanga kua whakatūria e te karauna o Ingarangi. Kia utua e rātou he utu e whakaiana ki te hihia ko taunga kētia e ngā hapū. Kia whakahonoretia e rātou ko te kāwanatanga pāremata o New Zealand, te tiriti o Waitangi. Mō ngā tini hara nui, tā rātou whatinga i te tiriti, whatinga tikanga patu wairua patu tāngata noki, ko te muri whenua o ngā whānunga hapū, no muri tata i te hainatanga i te tiriti o Waitangi, ki Waimate, ki Maungungu, ki Te Ahu, puta atu i te tokareu nei, puta no atu ki te tonga, te rāwhiti me te hau auru. Kua whakari te ture tāmi kino te kāwanatanga, kia murua e rātou no Ingarangi, whenua rangatira o ngā hapū o ngā whānau tangata whenua, iwi taketake o konei, ko ngā tōpito whenua, ngā rohe whenua o tēnā o ngā hapū o tēnā o ngā hapū, he whenua tapu, whenua mahinga kai, ko te whenua whānui katoa o ngā hapū. Kua wāwāhi katoa tēnei whenua tapu o ngā hapū, hei whakarite taitara hoko whenua, rehita anō kia rātou te kāwanatanga, kia whiwhi anō rātou i ngā tāke whenua, mō aua taitara nā rātou anō i whakarite ngia, i runga whenua kē o ngā hapū. Horekau he taunakitanga tā te kāwanatanga, he whakātu mai te whakai o ngā hapū mana whenua, kia riro whenua no atu ki te karauna, kia riro no atu anō, kia rātou o te kāwanatanga, te mana whakahaere, ki runga i ngā whenua rangatira, ngā rawa whenua, rawa moana, ngā tini taonga katoa o ngā hapū. E utonutia ana te tino rangatiratanga mana motu hake o ngā hapū, ki runga i tēnei whenua rangatira, tuku iho. Kua whakautonutia no mua no atu i te taonga mai a ngā tūpuna Pākehā ki konei tainoa mai ki tēnei wātonu. Kua tuhi kētia tēnei i roto o he wakaputanga o te rangatiratanga o ngā hapū o Nutirini me te tiriti o Waitangi. Kua waitohungia e ngā tūpuna rangatira. Hei taunakitanga whakamohia atu ki te ao ko ngā hapū e haro ko wai atu raini te mana kāwanatanga, mana whenua, mana moana, mana motuhake ki runga i ngā rohe whenua, rohe moana puta noa o ngā hapū. Kaore i te tika ngā mahi pokanoa a te kāwanatanga. E kore e taia mā ngā henga tonutanga a te kāwanatanga e whakatikatika i a rātou henga kua mahi kētia. Hioi, e tika ana, kia utua kētia te he ki te tika, te kino ki te pai, te mamai ki te aroha, kia tau te rangi Māori ki te iwi whānui katoa, kia noho rangi Māori e tātou katoa i rungi i tēnei whenua rangatira o ngā mātua tūpuna, o ngā whakatupuranga katoa tuku iho ki ngā uri whakatupu. He whakamohi atu tēnei kia koutou te iwi whānui, ka whakahaeretia he kaupapa ki roto o te Turner Centre Kirikiri, a te ahiahi pō o te mane te 25 o tēnei marama. Kia rongohia atu he kōrero e pā ana ki te pā kororepo, anā he kōrero Hitoria, he kōrero anō e pā kawana ki te hokinga atu o te pā kororepo kia Ngāti Rehia o ngā pui nui tonu. Ko ngā rangatira a Kipa Munro rāua ko David Clendon, ngā kaikōrero matua ki te huihuinga nei. Tāria te wā ka puta ngā whānuitanga e pā ana ki tēnei o ngā kaupapa. Mā te tautoko mai o te hauora o ngā puhi, hauoro hokianga me Heartland Services, ka tau mai he kaupapa āwhina, kaupapa tautoko nōki ki ngā tāngata o Mangamuka me te rohe ki te raki o hokianga. Koutou hihi ana te hara mai a te wenerei te rutikamua whitu o tēnei marama. Ka tū tēnei kaupapa ki te hub, ki te kokonga o te huarahi matua me te huarahi o Mangamuka. Me waia atu ki te nama korerua whitu toru whā iwa iwa tahi waru iwa I mera atu raini ki Heartlands at thwn.org.nz moga whakawhānui tanga atu. A hioi anu ai hoa mahoe nāno a tātou pānui mō tēnei wā. Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa. I roto tonu I te whakaū, ki ngā tikanga whakaaro, me ngā tikanga mahi, mō te taiao ora, te reo ora, te tāngata ora. Mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa, huri noa.

0: Kei a kūranga tira tēnā koutou katoa, naumai ki ngā pūrongo Awatea i tēnei haora, kā tie whaiake nei e tīwi, ko te whakataua hone hanawira, ka tahuri atu ia ki te āwhina i te pāti Māori, ki te whakapakari anō i te whanaungatanga ki roto i te rohe pōti o te tai Tokerau. Kua tūtaki a Queenie ngā wai hono i te pō, ki a Whēao William i te pā o Windsor i Ingarangi, me ngā hā kinekina e whaiake nei. Mai anora e tīwi, kei roto i te whenua o Ingarangi, tō tātou kuini a te reki nui kuini ngā wai hono i te pō i tēnei wānei, kā tahi anō ia, kā tūtaki atu kia Whēao William, ko ia hoki a te piki tūranga ki te kīngitanga o Ingarangi o tira o Piritana Nui a tōna wā. Ko te wā tuatahi tēnei, ko tūtaki a te reki nui kuini ngā wai hono i te pō, kia Whēao William ki roto i te pā o Windsor, a nei te reo o Rāhui Papa māngai mo te kīngitanga.
1: Ko ia tēnei ko te tuatahi o tā te ariki nui haere mai ki roto i te kahara o Windsor e noho nei te tetehi peka o te whare kāhui ariki o Ingarangi. No reira he wā whakahirahira, he nui whakaharahara tēnei tū āhuatanga mō te kīngitanga, mō te whare ariki o Ingarangi anō hoki.
0: I runga hone harawira i te hōtaka o te karare i nā pō e whakatakoto ana i tētahi kōrero hōu mō na anō arā kua hoki ia ki te pāti Māori, ki te tautoko i arātau o tira, ki te whakakanohia arātau huri noa i te rohe pōti o te tai Tokerau. Hei tā hone harawira kua hoki ia ki te āwhina i te pāti Māori, ki te tuitui anō i te whaunaungatanga ki ngā iwi, ngā hapū, ngā hapuri katoa huri noa i te tai Tokerau. Hoi anora, hei tāna hakoa tēnei āwhinatanga ana i te pāti Māori, kaore ia e kuhu ki te whakataetae i te tūru o te tai Tokerau, māna. Hoi anora, kia tahuri ake tātou, kia hone haruira.
2: I te matangai te pāti Māori i te tai Tokerau e Scotty, mai te hīkoi i te tau 2004 te matangai ana i roto i a mātou i te rerenga wairua tāinu atu ki Poneke, i te tāinu atu ki Poneke, ka puta mai ngā kōrero ki atu i te pāti Māori. Tō reira, he tino hononga a te taitokarau ki te pāti Māori, i tēnei wā e whai ana mātou i te tangata, ko wai atu, ki atu hei reo o te pāti Māori i te kāinga nei.
0: Ka moke moke te tokomaha o ngā kaitoranga pū ki a Mikey Sherman, Pou Kawe, toranga pū matua o te reo tātaki o Aotearoa, i wehe atu nei i tana tūranga i ngā rā tata nei. I raro hoki i etahi o ngā whakapae e pāna ki te kaikiritanga ki āia, e pāna hoki ki te mahinana ki a tēnei kāwanatanga ki a wehe ia, ki a kore a ia e wero tonu i a rātou. Hoi anō rā peheanga whakaaro o Huhana Linden o ngā kākāriki ki a tahuri ake tātou ki āia.
3: E aroha nui ana hau ki taku whanaunga o Patukeha o Ngāti Hau. Ona pūkenga nui mō te ao pāpāho, ona pokowhiwhi nui mō enei kaupapa hoki. Koea ko mai ki tērā. Engari, mehe mea ka titiro tātou ki tēnei ao tōranga pū i nāianei. Kua tino rerekē, e ki te ngāna ia wiki te hāmene o ngā minita ki ngā tari pāpāho pēnei i te reo tātaki, pēnei i a Radio New Zealand hoki, awai atu. Nō reira, e tātou mā, me tūpato te iwi Māori, koea tētahi kupu whakatūpato kia tātou, kia tū wehe ngā kai pāpāho ki te taha, kia haumaru rātou, ki te mahi o rātou mahi. Kaua mo te hamahama i ngā kaimahi, pēnei a maiki nei.
0: Hoi anora e tīwi roto i ngā rā tata nei, kua tai atu te tini ngero ngero ki te marae o marae nui, ana ki te tuku i ngā kupu poroporo aki ki a Rāniera Poihipi, tētahi o ngā whītiki o te kī, tētahi o ngā puna o te mātauranga o te whānau apunui me te whakatohea. Ana kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā pū kōrero o te iwi o te whakatohea ki a Tracy Kilmer e kōrero ana mōna, anei ana kōrero mō Rāniera Poihipi.
4: E tanifa, nei kāre he tangata e rite ki aia. He rere kē wana tirohanga, he kaha ki te whakaro whānui mo te āpōpō, ko ia tērā i whakakotahi mai, whakakao i ngā tama, ki te ako, ki te tārai rākau.
0: A kua kene e tīwi, ko ngā hā kinikina o te wā. Tino kore Dalton Papali'i e tākoro anō mā ngā kahurangi i tēnei tau, kua mana te kōrero i whati i āia tōna kauā i roto i tā rātou tākoro ki ngā whatū moana i te wiki kua mahoe ake nei. Ā, e hia wiki e haumanu ake anō ai i te whatinga o tōna kauā. Huri rawa ake ki te riki me te aha e wero ana a Braitha Nesta o te hōtaka NRL 360 i te whakatau a Luke Metcalf kia wehe wawe ia i te kapa tamatoa. Hei tā, Anesta, he tohu tēnei o te kaitākaro e whai whakaaro nui ana ki āia anō me tōna oranga ake i te tuatahi i mua i te oranga o te tīma. Hoi anō rei tīwi, koe ranga hā, kinikina o te wā, kia ora tātou.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
6: He reo takiwā o tautoko, ū tonu.

Tiakina te taiao, hei oranga mo tātou, mo ngā haka tupuranga katoa. Tiakina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mo tātou, mo ngā uri haka tupuranga. Tiakina ngā awa, hei oranga mo te tini o tangaroa. Tiakina te ngāhi, hei oranga mo te tini o tāne mahuta.

0: Eia kurana tira tēnā nōrā kūtou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei taumata o te haora. E whai ake nei e tīwi, kei te waihanga tia he hinemihi hou, hei whakakapi ake i te tūranga o te hinemihi o mua. Ara, kia hoki mai, te hinemihi o mua ki te wā kāinga. Huri rawa ke e tīwi ki ngā kōrero a te puoho kātene mō nā nō, ko ia hoki te tangata kua kopoua e reipa hei kai tono marātau i te tūru o te tai hauāuru me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua roa Ngāti Hinemihi o Rotorua e Rautaki ana i te whakatūtanga o tētahi whare Hinemihi hou, hei whakakapi ake i te whare tupuna o Hinemihi, kei roto o Ingarangi e tūwana i tēnei wānei. Ko te whakaaro ia, kia whakawhiti i te whare hou, mō te whare tawhito, kia hoki mai ai te whare tawhito ki te kāinga. He whare nui a Hinemihi, te whare tupuna e kōrerohia nei, kāori i oro tātia i te wā o te pahūtanga o te maunga o Tarawera, ko tahirau tekau tau ki muri nei, mea rawa ke kaharia ki Ingarangi, a kei reira tonu e tūana. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā ringa whao i te hinemihi hou hei tuku atu ki Ingarangi, kia tā wharau mohi.
1: Ka rea noe, kia tai atu ki tērā o mātou whare tō mātou tupuna, no reira he maringa nui, kia noho hei kai whakairo mo te whare hou, me te hokinga mai, e a hei ana māua te āta wete wete i nā āhuatanga i kite ai e wero me anaha i a rātou e whakairo ana i te rāwhare me nā āhuatanga i a rātou, nā pūkenga te wā i a rātou.
0: Kua pānui tia mai e te rōpū reipa tā rātou kai tono i te tūru Māori o te taihau āru i te kōwhiringa pōti o te motu a te mutunga o tēnei tau. Ko ia ko te puoho kātene. Ka whakataitai atu ia ki te kai arataki takirua i te pāti Māori kia debi a Ngārewa Peka mō taua tūru. I ngā kōwhiringa pōti e rua kua mahue ake nei kua puritia e Ngārewa Peka taua tūru. Engari nai nei ka arake tēnei kai whakataitai kai tono hō a te puoho kātene māreipa. Engari he hanga kōrero mōna tōna whanaketanga ake ā nā te aheia i whakatau ai i roto i āia nō, koe nei te wā e kuhu atu ai ia ki te ao tō rangapū. Kia tahuri ake tātou, kia te puoho kātene.
2: Mātuara, nō kōnei ahau. He pāboi ahau no Takapuāhia ki Pōrirua, e tūana, kei raro i te tuanui o taku whare tūpuna. I tupu mai au, ki te taha o te tiriti, mai tēnei whare, no reira tēnei taku kāinga, kei roto i Takapuāhia pā. Me taku ngākau nui ki ngā oranga o tēnei hāpuri, me ngā hāpuri katoa pēnei e rere kauana ki te nuinga o tēnei rohe o te tai hawāuru.
0: E karanga ana te ope whakaora ki ngā prihimana me ngā kaunihera kia mahitahi rātou ki te kimi o Rongoā mō te kāinga kōretanga. He whakautu tēnei nā te ope whakaora ki tā Shane Jones minita tau tohito o te kāwanatanga whakatoihara i te hunga kei ngā huarahi e moiana me tāna ki ake kā tahira hoki te hunga hōhā kōrātou. Nā, hei tā Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, mena i āia te tikanga, mānā no te hunga kāinga kore e tahitahi atu i tēnā taone i tēnā whaitua. Arā hei tāna, homai he waka kōporo nui, māku rātou katoa e kawe atu i tēnei pōtonu nei. E āwhina ana a Andrew Wilson o te ope whakaora i te hapori kāinga kore o te whanganui ātara. Ā hei tāna me whakatū Rautaki toi tū, tauroa hoki. Hei tā Wilson, mā te whakatū Rautaki pērā ka whai te hunga kāinga kore i te kaha me te tautoko e mātika ke anō ai rātou hei tangata tukuhua ki te hapori. Kua tīmata ngā mahi e tūwhera nō ai ngā ara ki te kōtihi o te maunga o Mauao i Tauranga Moana. No te maramo o Hānu Ere, ka katia te maunga me ona ara hīkoi. Whai muri hoi te horonga whenua i mate ai ngā tāngata tokono i tōna pūtake e hararei ana e noho hōpuni ana. Kei te haere tonu te hia whakatewhatewhatanga moho anoa nei. Hei tā te kahika o Tauranga Moana, hei tā Māhei Drysdale. Kei te maunga ngā kaimahi e mahi ana i wā rātou mahi i tēnei wānei, arā kia tūwhera no ai te maunga ki te tū matanui. He ai ki ngā matapai o te wā e whā marama te roa, kia oti ai wā rātou mahi. Ako ake nei ko ngā hā kinekina. Ki te whutupō rori ki me te aha kei te kimi hui Luke Metcalf, toki o te kapa tamatoa ki ngā kai whakahaere me ngā kai ako i te kapa. Kia rongo ake ai ia heaha tā rātou rautaki mōna i roto i ngā tau e tū mai nei. I tino hari kua katoa ngā kai whakahaere i te karapu i te kirimanatanga o Luke Metcalf i te tau 2026. Me te aha i pōhehe rātou kuia te oranga mō rātou i roto i ngā tau e tū mai nei. Nā reira ka kirimanatia tonutia ia tai atu ki te mutungo te tau 2028. Engari, kua oke ia i te oke roa i tēnei tau i te maha o ngā wharanga ōna, me arawa ke ka piki ake e tahi atu ki te whakakapi i tōna tūranga i te aroa kapa. Koe ranga ha, kenekina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
4: E whakarongo ana koe ki te reo takiwa o Tautoko.
5: Kia hari kia kua tātou ki ngā āhuatanga pai katoa o te wā tonu nei, ki ngā whakamiharotanga o te rangi, o te whenua, o ngā tini tāunga tuku iho mai.
6: Te reo takiwa o Tautoko. Ūtoko.

Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.

Kei aku rangatira tēnā kūtou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora i te reo irirangi o Wātea. Kā tie tīwi, ko te rihaina tanga a Mikey Sherman i tana tūranga hei Poukawe Toranga Pūmatua ki te reo tātaki o Aotearoa. Ana, ko ngā whakaaro o ngā hoa o Shane Jones e pāna ki tana hamahama i te hunga kāinga kore me ngā hā kinikina e whai ake nei. Mai anora e tiwi, no ngā rā tata nei puta mai ai te kōrero ki ngā pai papori a kua rihaina a Mikey Sherman i tana tūranga hei Poukawe Toranga Pūmatua ki te reo tātaki o Aotearoa. E hia wiki e tā tai ana, e tukituki hia ana, e te tai o kō himu himu, e te tai o ngau tuarā. Whaimuri ho i ana kupu kōrero ki tētahi hoa mahi i te tari o te minita i ngā take pūtea o Nicola Willis i te rātau. Takarawa mai ki te āhua o tana aruaru, ia Stuart Smith kai wepu o te ropu nā hinara. I mahi a Mikey Sherman mā te karere i te tuatahi, ka tahi ka whakawhiti ki te taha auraki, hei kai kawe at kōrero tō rangapū i te taurua mano te kaumārua. Nā, ka kawe ake ia i te tūranga pou kawe tō rangapū matua i te wehenga o Jessica Much Mackay i te taurua mano rua te kaumāwhā. Ā, ko ia te wahine Māori tuatahi ki eke ki tērā taumata o te arahi i tētahi kāhui kaimahi tō rangapū auraki. No ngā rā tata nei, whakatoihara tiai e Shane Jones, te hunga kāinga kore, hei tāna mena he waka kōporo tōna. Ka pī tahi tahi tiatu e ia te hunga kāinga kore i tēnā rohe i tēnā taone. E pēhea na ngā whakaaro o te minita tuarua i ngā take whare, arā o tama pōtaka o te kāwanatanga ki tēnei kōrero e Shane.